Rakita 107.9. Dengarkan sekarang Stargazing oleh Odelia Terza, persembahan terbaik anugerah lagu indie 2023.

Song Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlaguindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.

0: Rakita 101.9.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat Hari Belia Negara untuk tahun 2026, termasuk juga hari ini 16 Mei. Tidak terlepas juga untuk kita orang mengucapkan selamat Hari Guru. Alright, hari ini Bob dan juga Heidi special kita orang bersiaran secara luar. Betul tak Heidi?
2: Betul, dan korang sedang mendengar Rakita 107.9 di Bumi Sendaya Negeri Sembilan dekat X Park. So kalau korang semua tak tahu nak buat apa, bolehlah datang ke sini. Ya, selalunya kita berjumpa di laman audio kan. Kat sini korang boleh hello-hello, boleh tegur-tegur. Dan juga korang boleh daftar untuk Kuasa Orang Muda. Dan apakah itu Kuasa Orang Muda? Ianya adalah satu platform untuk korang upkan korang punya political literacy. Korang boleh belajar sikit tentang sejarah demokrasi. Korang boleh belajar tentang perlembagaan negara. Dan korang juga boleh macam-macam lagi lah. Kalau saya nak list, Kang Jai kan saya bercakap untuk 10 minit.
1: Alright, so Rakita nak dengar suara korang. Apa harapan korang untuk Malaysia? Kumpulkan suara Kuasa Orang Muda di belajar.kuasaorangmuda.com.

ladies jugalah. Dan ya, selain daripada itu, kita daripada Rakita nak ucapkan terima kasih kepada AADK kerana mempunyai empati yang sangat besar untuk meraihkan golongan belia dan juga untuk memastikan belia sentiasa dipandu ke kehidupan yang lebih positif. Alright, Rakita nak dengar suara korang. Apa harapan korang untuk Malaysia? Korang boleh kumpulkan suara kuasa orang muda di belajar.kuasaorangmuda.com. Korang bersama Bob dan juga Heidi di Bumi Sendayan untuk broadcast, untuk siaran luar. Teruskan bersama kami, Rakita 107.9.

0: Jom, siaran luar sambutan Hari Beli Negara 2026 Peringkat Kebangsaan kini kembali. Rakita 107.9.
1: Yes, Bob dan juga Hedy untuk siaran luar Rakita bersama dengan anda-anda semua yang of course dengarkan Rakita 107.9 termasuk juga yang berada di X-Park Sendayan Negeri 9. Kita berada di sini untuk hari yang kedua, Hedy.
2: Betul, cuaca pun memang indah. Dan kita tengok warga belia pun dah semakin memenuhi event. And here's the thing, Rakita nak meraikan semua warga belia pada hari ini dan untuk Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan bersama Kuasa Orang Muda. Apa itu Kuasa Orang Muda? Kuasa Orang Muda adalah satu platform inisiatif untuk memastikan korang semua celik literasi politik. Korang boleh belajar tentang sistem demokrasi. Korang boleh belajar tentang sejarah orang asli. Ya. Even sejarah di Tanah Melayu kita pun ada episod-episod yang korang boleh dapatkan di belajar.kuasaorangmuda.com. And Bob, fun fact, warga belia ni daripada umur 18 tahun sehingga ke 30 tahun. Jadi kalau korang semua berumur 28, 29, 30, korang masih warga belia.
1: Yes, alright. So apa-apa pun, kita orang di Rakita nak dengar suara korang. Apa harapan korang untuk Malaysia? Kumpulkan suara korang, suara Kuasa Orang Muda di belajar.kuasaorangmuda.com. Eksklusif di Rakita 107.9.

kita.my. Dengarkan sekarang Sinaran oleh Late Night Frequency featuring Ichu, juara lagu terbaik Anugerah Lagu Indie 2022.

0: Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita.my dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Jom, siaran luar sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan. Kini kembali
2: Rakita 107.9 bersama Bob dan juga Heidi. Dan today is a really super duper special day sebab kita sedang berada di Bumi Sendayan di X Park. Bersempena apa? Sudah semestinya bersempena Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan. Dan hari ini kita nak meraihkan warga-warga belia. So right, with us today kita ada salah seorang dari mana warga belia. Kita ada Nisa.
3: Yes, Nisa datang untuk kuasa orang muda.
4: Ya, yeah, betul.
3: Okey, mungkin Nisa boleh ceritakan soalan-soalan lah yang selalu orang-orang yang nak daftar kuasa orang muda ni, apakah mereka akan selalu tanya, Nisa?
4: Selalunya soalan mereka memang, apa tu kuasa orang muda ni, apa benda? Kenapa dia melibatkan orang muda je ke? Kita ni belia, kita bukan tua pun boleh masuk kuasa orang muda ni ke? Lepas tu saya explain lah yang kuasa orang muda ni adalah satu inisiatif bawa impact yang di mana kita fokus more to belia untuk pelajari lebih mendalam tentang sejarah, literasi, demokrasi di Malaysia lah dan sebagainya.
3: Alright. So, sepanjang Nisa berada di Bumi Sendayan untuk sambutan Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan ini, apa yang Nisa boleh katakan ciri-ciri belia yang berkualiti pada pendapat Nisa?
4: Ciri-ciri belia yang berkualiti, saya rasa dengan semangat diorang yang nak mempelajarilah sejarah. Dan yang seperti kita tahu yang undi, kita dah sebagai 18 tahun kita dah boleh undi kan. Jadi semangat diorang untuk mengetahui tentang sejarah perlembagaan Malaysia tu dah cukup impresif bagi saya. Dan itu antara ciri yang berkualiti lah, untuk sebab mereka dah berfikir panjang tentang masa depan Malaysia dan sebagainya.
3: Wow, itu dia. Jadi bila dengar feedback daripada Nisa ni, buatkan saya rasa banggalah dengan belia-belia di Malaysia ini. Okey, Nisa, belia di Malaysia pada usia
4: bawah
3: 30. Bawah 30. Maknanya saya masih lagi lah. Okey,
4: boleh lagi. Masih boleh lagi.
3: Okey. So, apa orang kata privilege ataupun kebaikan bila join kuasa orang muda ni, Nisa?
4: Oh, kuasa orang muda ni kita ada macam e-learning platform juga dekat website dia, iaitu belajar.kuasaorangmuda. Dekat situ kita ada dalam 9 modul tentang sejarah perlembagaan di Malaysia dan sebagainya. Daripada belia-belia yang nak belajar lagi dalam, boleh je tengok dan pergi cari belajar.kuasaorangmuda punya website dan belajar lagi dalam dengan modul-modul yang kita sediakan.
3: Okey.
4: Yang bestnya semua tu free.
3: Wow, free. Yeah. Okey. Macam tadi kan, Nisa selalu tekankan pasal belajar kan. Mungkin Nisa boleh ceritakan pada perspektif Nisa, kenapa belia-belia perlu tahu dan perlu celik tentang perkara-perkara hal-hal kenegaraan ini?
4: Oh, sebab kita ni, kita adalah macam orang utamalah yang boleh mengubah cara kita macam negara kita ke arah ke mana. Sebab kita yang akan mengundi juga. Dan kita juga yang akan hidup dan akan hidup dan macam mana saya nak cakap ya? Macam student, kita sebagai student kita akan membesar di dalam negara yang sama. Jadi semestinya kita nak masa depan yang cerah lah untuk Malaysia dan sebagainya.
3: Alright, okay.
2: And it's a really beautiful feeling kan? Because like, macam today I am witnessing bukan sahaja belia but a woman, an empowered woman yang memang pilih untuk celik literasi politik, yang pilih untuk celik intelek kan. Jadi macam Nisa, you yourself as a woman, do you have like macam any words of encouragement kepada golongan-golongan belia wanita?
4: Golongan-golongan belia wanita. Untuk wanita, word of encouragement, it's okay if you don't know at first, but I think it's an effort for you to learn something new. And it's okay to make a mistake, but I think just learn and be better for the future and for the future of our country lah overall.
3: Alright.
4: I think that's all from me.
3: Okay.
2: That's alright. Beautiful. Thank you so much, Nisa. Baik, korang teruskan bersama kami kerana kami masih lagi berada di booth B43 sehingga ke B31. Dan apabila korang daftar di belajar.kuasaorangmuda.com, korang boleh dapatkan tote bag limited edition KOM. Senang saja, boleh pergi ke booth, daftar e-learning atau hantarkan suara korang, pendapat pendapat korang di Suara Kuasa Orang Muda, kerana suara belia, it matters untuk masa depan pembangunan Malaysia. Teruskan bersama kami, Rakita 107.9.

0: Jom, siaran luar sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan kini kembali. Rakita 107.9.
1: Rakita 107.9. Bob dan juga Heidi, bukan di Kuala Lumpur, kami sedang berada di X Park di Bumi Sendaya bersempena Hari Belia Negara 2026.
2: Yes, betul itu. Kita nak tambahkan lagi kemeriahan untuk sambutan Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan 2026 ini. Kita nak bawa seseorang juga yang merupakan belia selepas ini yang sedang orang kata apa, hangat diperkatakan dekat media sosial, especially platform TikTok, apabila beliau selalu keluarkan konten-konten yang sangat-sangat mencuit hati kita. Dan baru-baru ni beliau dan juga tim beliau menjadi penjejak kepada kumpulan-kumpulan mainstream katanya. So boleh datang untuk kita bersama-sama selepas ini dengan Bento, guys. Bento akan bersama dengan kita dari jam selepas ini sampailah habis, insyaAllah pukul 1.
1: Ya, dan Rakita nak dengar suara korang. We want to know apa harapan korang untuk Malaysia. Korang boleh kumpulkan suara kuasa orang muda di belajar.kuasaorangmuda.com. Teruskan bersama Rakita 107.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Dengarkan sekarang Shhh oleh Be Heart, lagu hip-hop terbaik anugerah lagu indie 2024.
1: Rakita 107.9.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Dengarkan sekarang Senandung oleh Mafits featuring Otam, juara lagu terbaik dan lagu rock terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.
1: Rakita 107.9.

0: waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: 107.9.
1: Dengarkan sekarang Stargazing oleh Odelia Terza, persembahan terbaik anugerah lagu indie 2023.

merayakan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Jat MY dan anugerahlaguindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9. Rakita.

0: sejuk ke nangis?
1: Sedih dulu lah, sejuk naik, nangis yang sejuk ya. Nangis kat kamera. Ah, lagi kamera ya. Okay, aduh. Rakita.

0: TV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di My TV Mana-Mana dan Audio Plus.
1: Eh, kereta belakang ni cuak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
2: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
1: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak... Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
3: Kami tidak hati.
4: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
5: Serius, ha?
6: Korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
7: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
6: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
7: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
6: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
5: Rakita 107.9.

0: suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada

0: Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
1: Rakita 107.9.

Rakita 107.9. Dengarkan sekarang sinaran oleh Late Night Frequency featuring Ichu, juara lagu terbaik anugerah lagu indie 2022.

0: Nanti kan Formula 1 Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Rakita 107.9.